0: Ieri dasar tu tian saya. Ieri dasar tu tian saya.
1: Google Trek ieri dasar tu tian saya. Իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayna.com.